Yeah, you got joy, I got joy. Yeah, vi ele joa. Lo na lova ma lo na ngalele. Yeah, we joy o mai voi. Yeah, lo tu sui fuai meje o joma joola. Yeah, ele nei jula o le a vi a fifa vda ye ele joa. Yeah, uta tu joy ma fuja voi, uta tu joy fero ai voi. Yeah, ilunga o beau ma ngalu ngalu le a la le le jajo por galame. Yeah, masani lava le nei le jula va se ia ba ia le jula lima ele a vi a vi. Yeah, lo tau tua joy. Yeah, le jajo jalo va va mo. Yeah, ya jo to jamoa ya ile nei foi ju ole gelombe le ayo o Liverpool to John ole lau mo sini e au se jaria ya fa pe ona to tu a dwile ja to ja lo va va mo ya ile nei foi ju la ole via via vi ya le ngale le yo le lo va le tu a fa mele pese you got joy I got joy we all joy from God vi ya le ju a ya le nei wa ja to to ta nu mai foi ya ile nei le si u foi ole nei va yan so ya ta tu fa ja ile lo va mele ngale le yo le ju a ya ile na bule va joy fu ai lo to joy fu a ya ai mai jo joma jo wola ya le ne wa ta to to nu mai voi ya ile ne voi ya fia vi ole ne va ya zo ya ole anga le le ole lo va le ole tu a ya te jonu ya o alava ya fi ta voi ya fa pe ona fe nga ya mai ba ya ma le ma lo jo ja jo wan jo nu ya ile ne va ya zo ole a ta ma va ya tu mai lava ila so nga fu a se ya ja se ya ba ya mai le ne jo la ole ya fia vi ya ta to tu lu ma ole jo wa fo ni fa le jonu ole ne va ya so ole a ta ma va ya tu ya au ne ya ve na le tonu ya ma met e puni gi ai lo fia fia ma lo oli oli ile tu a fa peje I got joy, you got joy. All the mercy lea on jaua. Ya ilo to su for a mezio so manjo wola. All the joy, fear, fear, and happy. You were happy on a mul mau lavale, a fiona paia le jua. All the atta, all the fear, fear, all the vaina au pito silly lea on jaua. Ya ilo to su for a mezio o so manjo wola. Awa ale se fear, fear. Le se atta. Ya if I bear on a mamango, bohona, ivi, olitino. Ya ma fa solo to a lava. Ina mai ia matato fa akut pai atua ya a. Ia le teme le tanto o vita fa zala lau nei ia le ua ua sa ua luas fulme nu de je le tu lai va ile aviafi luas fulme le luas fulme nu de je le tu lai va ile aviafi ia ole vi inga lavai fo I le jua ilo na lo va molo na ngale le te tonu ia olo o maulunga la winna or masina ia ile pa ia lasi lasi so tato wantunu belo Samoa ia tato poklame nei ole ta lo fa va mo e fa fia fia adu ia te oe Samoa musika fo I ia fa anufo file mua I fo I ia le nei tu la ole aviafi ia walu atu so tato wantunu ia ile fa minatuina fo I ole weekend mia vi ia le jua this is our local radio station 89.3 to GLF.